tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

i Franjevačka bit će otežan uz povremene obustave zbog rekonstrukcije podzemnih vodovodnih i kanalizacionih instalacija na raskrsnici ulica Ratimira Deletisa, Franjevačka i Pazar. Dinamika odvijanja saobraćaja zavisit će od obima i faza izvođenja radova.

za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo jedna prava. Kafe Brazil.
3: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: intenzivno upoređuju sa drugima.
1: Može da vas poljuje samopouzdanje da godinama ne možete da ga vratite.
0: Sasvim sigurno. Zato tim više što adolescenti, tinejdžeri ovise više o mišljenju svojih vršnjaka, o povratnoj informaciji koju dobivaju, o socijalnom statusu, onda je sve to kod njih nekako, ja bih rekao, još turbulentnije, emocije mogu biti intenzivnije, kratkotrajnije, a taj status koji je danas povoljan nakon samo jednog pogrešnog koraka lakše može postati vrlo nepovoljan i onda mislim da su ti izazovi dvostruko veći. S jedne strane, kažem, zbog njihovih resursa da se nose sa takvim izazovima koji su skromniji u toj fazi života, a s druge strane zbog toga i što je pritisak još veći, jer taj pritisak vršnjaka zaista može značiti puno i tad onda i nekakav utjecaj zdrave sredine koji je svakako povoljan faktor, može imati ograničene domete, jer mogu roditelji djeci govoriti bilo šta, ali dijete će u toj fazi tinejdžerskih, adolescentskih godina zapravo više vjerovati vršnjacima i biti osjetljiviji na ono što oni kažu i urade.
1: Tako je. Je li ignorisanje najbolji način za hejtere?
0: Pa to bi bila metoda koja vjerovatno može dati određene rezultate.
1: Može i ne mora.
0: Pa nemamo garanciju da se može desiti, ali da, ako pogledamo iskustva, onda je odgovor na te uvrede zapravo najčešće povod da uslijedi još uvreda, pa da se onda na to uključe i neki drugi ljudi, tako da suštinski neodgovaranje ili možda neki vrlo ograničeni broj odgovora, jedan odgovor sa nekolicinom argumenata, što je moguće manje ostrašćenosti tog emocionalnog naboja, bi mogao pomoći pojedincu da iskaže svoj stav, da pokaže da eventualno se ne povlači, nije zaplašen, ali da s druge strane i ne ulazi u nekakvu dodatnu polemiku. Jedan od razloga zašto taj govor mržnje dobiva puno prostora na društvenim mrežama, a što nismo spomenuli na početku, jesu i ti algoritmi. Što je više aktivnosti oko određene objave, više komentara, više nekakvih reakcija u vidu sviđanja ili nesviđanja, to onda algoritam ide prema površini, dobiva još veću publiku i onda to odgovaranje zapravo predstavlja priliku ili mamac za još veću salvu uvreda i negativnih komentara, tako da mislim da postoje zaista brojne prednosti da se na takve komentare ne odgovara, iako ne možemo govoriti o garancijama.
1: A imamo i ove pasivne hejtere koji uživaju u čitanju tih komentara, neće se pridružiti, ali im to toliko pruža zadovoljstvo da je nevjerovatno.
0: Lakše mi je kad znam da ima problem i drugi.
1: Da. Mislim da to postaje polako recept življenja posljednjih godina. Mnogo smo nesretni, mnogo imamo problema i evo sve što nađemo da je nekom drugom teško, dobro je, nisam sam.
0: Tako je, a to onda podiže granicu naše tolerancije na agresivnost, na nasilje i stvari koje možda do juče nisu bile prihvatljive i nisu bile normalne, danas postaju svakodnevnica i mi ih prihvatamo i živimo s njima, a to onda opet onima koji hoće da upućuju govor ili komentare mržnje omogućuje da podignu tu svoju ljestvicu, odnosno da pojačaju intenzitet svojih aktivnosti. Tako da jedan od problema definitivno jeste što usred svega toga mi gradimo jednu zajedničku toleranciju na agresivnost i na mržnju.
1: Ali evo, vi ćete čuti u mnogo slučajeva da neko kaže, pa što čitaš, što ti treba to da čitaš te komentare, ali kako naučiti da te baš briga šta ko kaže?
0: Pa možda bi pomogla neka kognitivna rekonceptualizacija u smislu postavljanja nekolicine pitanja o tome ko zaista stoji iza tog komentara, da li ja imam informacije ili nemam, da li ta osoba stvarno može ponuditi neke argumente i da li ih je ponudila, da li čak i ako ono što je predmet kritike kod mene posmatramo kao moju grešku, to o meni govori kao o pogrešivom ljudskom biću, ili govori o bezvrijednom ljudskom biću, i onda bi takva promjena nekih, recimo, iracionalnih uvjerenja mogla ojačati rezilijentnost i sposobnost pojedinca da se lakše nosi onda sa komentarima čak i kad ih vidi, ili možda i da evo, ignorira te komentare, da ih zanemari, mada tu uvijek postoji i taj negativni filter, odnosno rizik da ćemo od 10 komentara

0: komentara, gdje je 9 pozitivnih, mi fokus staviti na onaj jedan negativni i da će nas to proganjati i da će to dalje predstavljati problem izvan nekih emocionalnih problema.
1: Je li to znak naše slabosti, našeg neizgrađenog samopouzdanja, ako je moguće da od 50 komentara dobri zavolite onaj jedan loš?
0: Pa ako odgovorim pozitivno na vaše pitanje, ja sad riskiram da kod svih onih koji to prepoznaju kod sebe izazovem, odnosno potaknem i nekakav sekundarni emocionalni problem. Znači, ne samo što ja ne mogu se oduprijeti tim komentarima, nego sam ja još i slab. A to sasvim sigurno ne bi pomoglo. I zato ću reći da mi svi imamo tačku na kojoj ćemo dovesti u pitanje svoje samopouzdanje, pa na koncu usto vezano i svoje samopoštovanje i da smo svi negdje i u nekom trenutku ranjivi. Ono što nam je cilj da pomjerimo te granice svoje otpornosti i da jačamo uvjerenja koja nam u to mogu pomagati.
1: Ili možda da kažemo da je ljudski osjetiti da te nešto zaboljelo, ali to ne smije nešto biti ko što će te odrediti ili dugo što ćeš nositi, jer to je onda već slabost ako ti stalno ustaješ ili ježeš sa onom mišlju šta ona i reče.
0: Da, to bi bila dobra ideja, kažem, prosto u tom nekom zaključivanju procesno promijeniti neke stvari, da li to što je neko rekao da sam ja ovakav ili onakav zaista znači i da jesam. Šta ako on kaže da sam ja u stanju letjeti? Hoću ja dobiti krila? Neću. Pa zašto onda nešto drugo što kaže da je tako, ja vjerujem i negdje umanjujem svoju vrijednost. Tako da suštinski to bi bila eto nekakva mala preporuka ili neki mali alat kako se suočavati s time i ne praviti oko toga nekakav dodatni sekundarni problem. Vidi me sad, ja ne samo da nisam imun na te komentare, nego ja sam sad i generalno krhak, slab, neizgrađen, neotporan ili kako ste to već rekli. A to se realno može dešavati da u glavama ljudi.
1: A je li slabost ako uklanjamo komentare, blokiramo ili jednostavno na mojoj si teritoriji, čoveče? Pa i ne mora biti na teritoriji. Evo recimo problem je i ova naša gostovanja. Mm-hmm. Kad se objave na YouTube-u i komentari, ljudi daju sebi za pravo svašta da kažu. Ljudi su počeli da izbjegavaju da se odazivaju gostovanju, ako vjerujete. Jer kažu posle, kad vi to objavite na YouTube-u, svašta ljudi pišu. Oni uopšte i ne slušaju emisiju šta se priča. Mm-hmm. Nego vidi ovoga, vidi.
0: To je ovo ad hominem o čemu sam govorio. Da. Napad na ličnost i integritet osobe bez da se sasluša sadržaj i bez da se odgovori argumentima na eventualno ono što je problematično ili na što taj konzument medijskog sadržaja ima nekakvu primjedbu. Što se tiče uklanjanja komentara ispod vaših sadržaja, to je onda pitanje za vas, odnosno za medije generalno. I mislim da su mediji u tom smislu u zaista nepovoljnoj poziciji.
1: Sve više pišu da komentari nisu dozvoljeni, ima ta opcija.
0: Da, postoji mogućnost da se zabrane, ali onda je lošija pozicija tog sadržaja, manji je broj čitanja, odnosno klikova, a to onda donosi manje profita i lošiju poziciju medija ili portala na nekakvom ukupnom medijskom tržištu. S druge strane, kako ste mi rekli prije početka ovog našeg razgovora, dok smo se još pripremali, ako pristanete na to, onda se suočavate sa izazovom da dobijete nove sagovornike, da se pojave u programu, tako svjesni je da će biti predmet nekakve kritike i govora mržnje.
1: Jer ljudi kad uklonite komentare, to smatraju vidom cenzure, a nije cenzura, prosto štitite gosta, jer opet govorim, nije problem kritika. Nije ušte problem kritika, ni razgovora, ni bilo čega, već to vrijeđanje.
0: Pa da, ljudi to mogu posmatrati i kao cenzuru s jedne strane, neki će to možda posmatrati i kao slabost, ono o čemu ste malo prije govorili, ali ako govorimo o privatnim profilima na društvenim mrežama, onda svaki vlasnik profila ima mogućnost da odluči šta će uraditi s tim komentarom. Neki moj izbor bi možda bio, kažem, da se na određene komentare odgovori uz što je moguće manje emotivnog naboja, uz nekoliko argumenata, bez ulaženja u nekakvu veliku polemiku, a to bi onda potencijalno na duge staze, ako se pojavi kritična masa onih koji će postupati na taj način, poslalo poruku i ovim hejterima da to zapravo nije prihvatljivi vid komunikacije i da oni suštinski ne postižu ništa na taj način, niti ovo degradiranje osobe, niti povređivanje.

0: kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dad!

0: veterinarskih nauka Mirsadom Purdićem. Čuli ste njegove savjete, ima ih mnogo, mnogo tema smo prešli, ali to je sve ono što je aktualno i što vas zanima ovih dana. Ne govori ništa, prepusti
1: se, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Rada Cipelići, Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

u smislu postavljanja nekolicine pitanja o tome ko zaista stoji iza tog komentara, da li ja imam informacije ili nemam, da li ta osoba stvarno može ponuditi neke argumente i da li ih je ponudila, da li čak i ako ono što je predmet kritike kod mene posmatramo kao moju grešku,

0: Da vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.